0: možeš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
1: Koga pa briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: Pa gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo?

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Kortota.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

Još uvek se setim kišnog maja, sad kad je mladost prošla, još uvek se setim.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
0: Bugačka.
2: Nikad doći na Ume, Bugačka.
0: Pa ozbiljno pa.
1: I vi je 2 km.
0: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
0: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčila.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo. Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš. Ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Gorana Ho.
1: Meronama Marko Ho.
0: Da ne bi neko zamero nama. Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: krenut.
1: Reci, to ne mogu krenut.
0: Čir, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti.
3: Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je profesor Stjepan Lacković, voditelj projekta Fact Checkinga na veleučilištu Baltazar Zaprešić. Ja sam dobro najavila. Baltazar
4: jeste.
3: Zaprešić. Je, dobro. Dakle, bavimo se fact checkingom, odnosno provjerom činjenica. Vi imate zanimljiv projekt koji se zove Održiva istina. Kako je on nastao?
4: Naziv ili projekt? Ovaj?
3: Ajmo prvo sa projektom, onda možemo...
4: Ima priča i oko imena projekta. Aha, dakle, Baltazar je veleučilište, ne, poslovna škola. Uh-huh. Partner nam je i veleučilište u Virovitici, sličan profil škole, TV Zapad i udruga Odras koja se već preko 20 godina bavi održivim razvojem. Zašto ta tema... Trend čak zvuči ono ko moda, jednostavno stvari su danas tako postavljene da ne možete poslovati ako ne vodite brigu o održivom razvoju, koji opet je širok pojam. Baltazar kao škola prati te trendove, ako predajete poslovanje morate uključiti i te teme. I kad je išao ovaj poziv Agencije za elektroničke medije, dakle poziv je bio sektorski, ne, birala se tema i nama je ovo stvarno dobro sjelo. Mi imamo i konferenciju koju veleučilište organizira, bavi se istom temom. Dakle, tu nekako istražujemo, pokušavamo pratiti trendove i onda nekako bilo logično da odaberemo i tu temu. Mislim da smo tu i stručni projektni tim, da tu imamo nešto za ponudit. Tako da to otprilike bio razlog za odabrat temu, a održiva istina, mislim održiva sve što je trend, ne, moda krene, ona u nekom trenu se isprostituira, ne, kod termin održivo svugdje je sve održivo, ovdje smo se čak malo šalili, ne, kad je fact checking, ne, provjerava se točnost informacija, kao tražimo istinu, pa nek bude onda i održiva istina kad je već danas sve održivo, tako da ima malo ironije u nazivu, ali dobro funkcionira, ne.
3: Spomenuli ste partnere u projektu, tko je za što zadužen, obično je to nekako podijeljeno.
4: Da, dobar dio projektnih aktivnosti odnosi se na edukacije. Ne? Uh-huh. Mi imamo dosta, onako, preko 1000 studenata, Virovitica par stotina i mislim da što se tiče diseminacije projekta, nekih osnovnih ideja, dakle edukacije mlađih ljudi o važnosti fact-checkinga, medijskoj pismenosti i tako, dakle taj dio smo dobro pokrili jer je održano stvarno dosta radionica vezano za fact-checking i medijsku pismenost. Imali smo udruga Odraz, ajmo reći njihov najpoznatiji proizvod i njihova Akademija održivog razvoja. To je prvo prošao i projektni tim, a onda smo imali za studente i Baltazara i Virovitice također tu akademiju, dakle održali su i studentima, tako da je jako puno studenata u stvari prošlo i Akademiju održivog razvoja i edukaciju o medijskoj pismenosti i fact checking, tako da smo nekak tu za

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: perspektive ko pisac isto možeš potvrditi ili se ne složiti. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
1: Za samo tako malo godina.
0: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I Aha. to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, Aha. neka žena koja je već sve prošla.
1: Da, da,
0: tako da je zanimljivo to.
1: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
0: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh. naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
1: Moguće.
0: Nemam pojma.
1: Moguće.
0: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
1: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da je to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
0: To možda samo to ti misliš.
1: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
0: Da, meni je isto dovoljno.
1: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
0: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno ono kompleksni krležin
1: da.
0: Lik.
1: Da.
0: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti, tako nekako možda evo najbolje.
1: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
0: nju ne zanima,
1: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako, ova grozna vrema, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod da. Drave nadalje.
0: Da, u tom smislu je autentična, uh-huh. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek uh-huh. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
1: Ne.
0: Ja isto mislim da nije.
1: Ne, ne može biti nikako.
0: Ja isto mislim da nije, da. Uh-huh. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
1: Ona sebi uzima.
0: Ona sebi
1: njemu
0: uzima,
1: priđe jedna noć i tako kad su da. Na Balatonu i uzme ga.
0: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije tako strane. Ali s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
1: Tako je, tako je.
2: Ko to tamo priča.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
2: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
3: Hello, where are you from?
2: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
2: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u drugu epizodu Prava glasa. Ja sam Saša Kosanović, a preko puta mene je Katarina Bošnjak. E sad, ako pomislite da, kao što sam ja pomislio da Katarina Bošnjak nekako ne zvuči ovako untermensch poput nas, nego da zvuči baš onako pravo arjevski hrvatski, onda smo isto pomislili. Dakle, Katarina Bošnjak je sve samo ne to, sad na sreću ili ne, to će nam ona reći tokom razgovora. Katarina, šalim se, dobrodošla. Glasa, ja sam Saša Kosanović, a preko puta mene je Katarina Bošnjak. E sad, ako pomislite da, kao što sam ja pomislio da Katarina Bošnjak nekako ne zvuči ovako untermensch poput nas, nego da zvuči baš onako pravo arjevski hrvatski, onda smo isto pomislili. Dakle, Katarina Bošnjak je sve samo ne to, sad na sreću ili ne, to će nam ona reći tokom razgovora. Katarina, šalim se, dobrodošla.

0: knjižari u Zagrebu, 11 eura košta knjiga. Ja ću sada izgubiti 2 sata parkiranja na jednom od najskupljih parkinga preko puta u Preradovićevoj, to je Prosvjetin parking, koji košta 2,5 eura po satu. Znači ja ću pola knjige kupiti sada dok napravimo ovaj intervju, tako da 2 kave u Kavkazu, vjerovali ili ne, koštaju 9 i nešto eura, tako da ono, kupite Kačinu poeziju, a Kaća, izvolim.
1: Hvala. Evo prva, mislim da je ta nekako možda najbolji ovaj sukus ove zbirke. Kada smo preselili u drugu kuću, tati je na osobnoj i dalje pisalo Lenjinova ulica, mada je taj naziv odbačen 10 godina ranije. Spavali smo svi u istoj velikoj sobi, toliko je sobu mama zvala Soburina. Ja sam imala krevet u 2 spojene fotelje, a brat dugi i zeleni kauč na razvlačenje. A mama i tata, veliki krevet sa uzglavljem na cveće. Svi bi zaspali čim bi glavama dodirnuli jastuk, a ja bih svaku noć gledala svetlost sa ulice i škiljila dok rupice na roletnama ne promene oblik. Brat i ja smo imali neku tradiciju, ili je to ipak bila samo moja stvar, da svakog dana roditelje pitamo kada ćemo se više vratiti kući. Odgovor da je ovo sada naša kuća nikada nas ne bi zadovoljio. Kada sam preselila u drugi grad, nisam znala da živim u najgoroj ulici. Meni je bilo najbolje sve što je daleko od Srema. Franje Račkog, tamo su ti prostitutke živjele. Govori mi najnovija stanodavka Nedeljka, koja svaku priliku koristi da me ubedi kako je njihov stan najbolje mjesto na svetu. A meni je žao reći joj da soba smrdi na vlagu i da sam vjerojatno prva stanarka koja čisti odvode. Fotelje u kojima sam kao mala spavala noću bile su najudobniji komad nameštaja. A Danju bi u njima pronašla skrovište, tunel između 2 rukohvata. Odatle bih gledala filmove ili se pravila da spavam. Uvek sam svoju mršavost i nizak rast vidjela kao prednost zbog sakrivanja, sve dok mi se bokovi nisu raširili toliko da je postalo nemoguće sakriti se. Plakala sam kada sam selila iz ulice prostitutki, pa onda opet kada sam uselila u ulicu poznatog književnika za kojeg ja nikad nisam čula. Nisam mu čak znala izgovoriti ni prezime. Uvijek sam govorila da živim blizu tete Rože ili bih rekla da živim sa Dante. Ona je jedna i svi znaju gdje živi. Iako ni ona više nije tu, ali vratit će se na jesen. Kada opet budem selila, imat ću zdrava kolena i nestaće grba koju uzgajam na vratu. Biću iskusna sa psiholozima i imati visoka primanja sa manje od 5 poslova. Na polici ću, među brojnim knjigama, imati i jednu svoju, tanku, ali tešku, zamišljam je u žutoj boji.
0: Ladies and gentlemen, bila je ovo Katarina Bošnjak, mlađa punoljetkinja koju ćemo zaželjeti da krupnim koracima ide u svjetlu budućnost i mislim da ćemo još puno od nje čuti i dobiti. Pozdrav mami u Vukovaru, hvala Katarini.
1: Hvala Saša.
0: Na gostovanju a mi se naravno čujemo za tjedan dana.
2: Slušali ste podcast
3: Pravo glasa.
4: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ali ja sam otkrio ne samo da šutiram mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
6: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
5: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
6: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: telefon zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: vezaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: šta, ako krenuti? Reci,
1: šta ne mogu krenuti?
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
2: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
2: Čekaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

više ja nego ti, pa ćemo se napiti dušo ja i ti. Ko čašu ja, čašu ti, više ja nego ti, pa ćemo se napiti dušo.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Da krenemo šta ako krenete? Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitan.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.
2: Dakle, bravo, Čanko.